0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg er tørst, ja.
3: Vil du ha Tone
4: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
4: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

8 på. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? Gjett året nå, og om et par minutter får du svaret.

0: Godtepops i ett år. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året og få svaret om et par minutter.
1: I'm gonna make a change for once in my life.

0: Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til 1986.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.

Hvordan lørdagen? Jeg heter Lise Molinari. Velkommen skal du være til P8-pop. Hvis du akkurat har skrudd på radioen din, da kan jeg også fortelle at den gjengen som kommer i bakgrunnen her, Pet Shop Boys, de skal ut på tidenes turné og kommer innom Norge. Unity Arena 20. august. Jeg skal dele ut to stykke billetter til den konserten, inkludert reise og opphold for to, sånn at du kommer deg dit med den du har lyst til å ta med. Du må følge med her på P8-pop i løpet av resten av juli. Jeg kan i hvert fall gi deg et hint. Last ned lyden av Norge-appen, så er du forberedt.

Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei.
0: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.